0: Ja da, det lett å synge om sommer når du kommer fra Australia. Der det stort sett sommer hele året. Og Australia kom inn en karen fra Melbourne, som kom altså med One Summer i 1988. Man kunne kanskje tro at han hadde lånt litt ifra Agnetha Fjellskog, The Here Is On på introen der. Men denne låten her da, hadde fått et langt liv. Men det ikke så lett da, med disse her One Hit Wondra, kan man uttrykke si at denne her var. Vi startet da opp i Reidars drøm, og Øyvind Blunks karakter, vi husker han, Reidar fra Ytre Enebakk, og han var veldig begeistret for henne. Touch me, I want to feel your body, eller I want your body. Det var noen som, ja, gikk og startet på den også, fra 1986 altså, hvem er det skulle frem til der. Skal vi begynne med deg, Tore? Nå er det jo du utfordrer på spørsmål nummer 1, hvem tenkte du på?
1: Ja, den har jeg vel tenkt på siden 80-tallet, tror jeg. Det var Samantha Fox.
0: Sant. Jonas?
2: Ja, ja, også Samantha Fox.
0: Ja da, det har vi. Vi glemmer det aldri. Vi gjør ikke det. Samantha Fox, selvfølgelig. Da var det spørsmål nummer 2 da, Jonas. Hvem var det vi hørte?
2: Ja, jeg tror på Reidar. Det hørte som noe som kunne vært på Postens sommerkassett, det her på seilt 80-90-tall. Men jeg har ikke noe... Jeg har hørt låta, men jeg har ikke noe navn, altså, rett og slett.
0: Nei, hva med deg, Tore?
1: Ja, jeg var akkurat like god som Jonas. Jeg tror jeg husker det nå, men da under låta, ingen aning.
0: Ja, ingen glemmer vel Postens sommerkassetter. De var svært så populære, helt til båndet begynte å løpe løpsk, og man måtte fram med en kulepenn for å få snurret det på igjen. One Summer kom altså ut

0: til 1988, og det var Daryl Braithwaite som kom med One Summer, da, vet du. Det var det, men husken vel, vel, den kan det være med, og særlig i dette program. Da står det fast, dere, med et poeng hver, og da blir det altså et avrundingsspørsmål her. Vi i 1985, og mer ledige tråder tror jeg ikke dere trenger. Husk navnet deres da, før dere svarer. Hvem hører vi?
1: Tore.
0: Ja, Tore, kom igjen.
1: Det Prince,
0: da? Om det
1: Prince.
0: Du går for Prince. Det ja, men det fullt mulig å skyte for ofte. Ja, du spør om det det. Men jeg skulle gjerne svart ja, jeg, Tore. Men jeg kan ikke gjøre det.
1: Nei.
0: Altså, vi holder oss i Australia. Vi gjør det, altså. Og der finner vi jo bandet med Michael Hutchins i front. Og hvilket band det da, Jonas?
2: Det In Excess.
0: Ja, visst det In Excess. What you need. Ja, men Jonas, Tore, det var jo skudd fra ofta, det greiene her. Det var det.
1: Ja, det var ja, første mann til mølla.
0: Ja, første mann. Det lov å prøve seg, og det noen ganger så treffer man blink, andre ganger så går det altså ut. Men vet du hva, Tore, jeg synes du skal få lov til å nominere noen, jeg. Kan ikke du gjøre det? Det har du lov til. Ja, kom igjen.
1: Akkurat her og nå?
0: Ja, hvorfor ikke? Det blir kjedelig å ta dette privat.
1: Ja, da kjører vi Espen Alnes.
0: Ja, Espen Alnes, nå du utfordret av Tore. Nå må du bare stille opp. Vi pleier også å la deltakerne få sjansen til å nominere om de ønsker det. Du, Tore, fortsatt god lørdag og en god sommer.
1: Takk for det, liksom.
0: Ha det godt.
1: Ha det godt.

0: Det var jo et band som skulle ha fått en atskillig lengre karriere enn det den fikk da etter at Michael Hutchence gikk bort på slutten av 90-tallet. Kanskje noe av det bedre fra Australia, vil jeg påstå. What You Need her altså, In Excess, selvfølgelig, fra 1985, altså. Da det 70 eller tidligere som venter, og Kjetil, han henter vi inn nå, Kjetil Johansen. Riktig god lørdag, Kjetil.
1: Ja, riktig god lørdag til dere også.
0: Du befinner deg nå?
1: I Vadsø.
0: Du i hjemme. Vadsø. Du jo på den, skal vi si, heldige siden av landet som har sommer.
1: Ja, ja, ja. Og lys hele døgnet.
0: Vi vurderer her sørpå nå å komme oss nordover, vi, Kjetil. Kan dere ta ja, imot oss?
1: Ja, det er bare å slenge seg på flyet.
0: Så. Ja, jeg tar med badetøy, ja, altså. Jeg gjør det. Vi ganske lei lenge sør nå, det skal jeg love deg. Vi unner dere for all del det fine været som dere har hatt og har. Men det er klart, man har liksom, jeg liksom følelsen at jeg bare vandrer rundt i en sånn dårlig skrekkfilm, værmessig. Så vel, vel, Kjetil, det får solen skinner på de glade gutter, og det gjør de altså, og kvinner i de nordlige landsdeler. Du skal jo, du er glad i sykler, ikke det?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Hva neste utfordring nå, Kjetil?
1: Ja, min utfordring nå å trimme og holde seg i bevegelse og sånne ting, men jeg driver jo et sykkelritt som kanskje det verdens villeste ritt opp i nord med verdens varmeste vettskap som heter Offroad Finnmark, så det går mye i det om dagen. Det begynner i slutten av juli.
0: Dette høres ganske tøft ut å være med på, jeg tror. Her ja. Offroad-sykling over i Vidda.
1: Det er 700 kilometer, en etappe, tre til fem døgn, så det er en utfordring for noen enn hver.
0: Har du tatt for mye Møllers tran, Kjetil? Har du det?
1: Ja.
0: Vel, nå skal vi prøve oss på 70 eller tidligere, og Jonas, dere har altså vært med oss siden 2000-tallet, han, og det nesten hele programmet. Men nå kommer den vriende 70 eller tidligere for veldig mange. Spørsmål nummer 1. Bananarama, ja, de ga ut Venus i 1986 og toppet listene i 6 land. Men originalen, ja, den kom fra et nederlandsk band i 1969. Hvilket band var det som først ga ut Venus i 1969, altså? Spørsmål nummer 2. Vi i 1972, og ja. Vi kan ta oss en tur ut på veien igjen, kan vi ikke det da, med noen vakre toner fra dette bandet. Jeg vil ha navnet på bandet selvfølgelig.

0: Se for seg nedover Highway 1 fra San Francisco ned mot Los Angeles med Stillehavet på høyre siden, og så kan man høre på dette bandet. Da har man satt stemningen der den skal være. Vel, om det traff disse to deltakerne, Jonas og Kjetil, det får vi nå vite snart. Jeg startet opp da med denne låten Venus, som jo Bananarama gjorde en cover av 1986, men kom altså ut helt tilbake 1969 fra dette nederlandske bandet. Og hvilket band var det? Vi får prøve med deg nå da, Kjetil. Nå du utfordrer, og spørsmål nummer 1, hvem tenkte du på?
1: Nei, det må jeg faktisk melde pass.
0: Mm. Husker du låta?
1: Jeg husker Bananarama, men ja. jeg kan ikke komme på hvem som hadde originalen.
0: Nei, hva med deg, Jonas?
2: Ja, det her husker jeg fra noen tidligere quiz-sammenheng, og det Shocking Blue.
0: Ja, hvis det Shocking Blue, som kom med originalen Venus, altså, i 1969, ble jo en mega-hit for Shocking Blue, det der. Jonas, kanskje en låt som det var lett å svare andre artister eller band på dette her, eller var det det?
2: Ja, jeg hørte jo at det var noe amerikansk vestkyst-greier, men det sto ganske stille på navnet, så jeg gjettet jo bare Crosby, Stills og Nash, men jeg tror jo ikke det dem da.
0: Nei, hva med deg, Kjetil?
1: Jeg tror jeg Jonas har rett, altså, for at jeg svarte Chicago, men det hørtes, jeg var ikke sikker på det, men det høres mer ut som Crosby, Stills og Nash.
0: Ja, ja. Ja.
1: Jeg tror han treffer det.
0: Ja, nei, altså jeg kan jo glede deg å si at han gjør ikke det. Så, jeg beklager. Neida, det er jo bandet America, dette her, som kom med Ventura Highway. 1972 var det altså. Nei, men da det faktisk ikke mulig for noen av dere å komme dere, eller få noe høyere poengsum. Det sparsommelig her på 70 eller tidligere, altså. Jonas klamrer seg til Shocking Blue og hans ene poeng, mens Kjetil en smultring så langt, men det kan vi rette seg. Her kommer avrundingsspørsmålet. Vi i 1972, og her må dere altså huske navnet deres før dere svarer, og jeg tror nok ikke dere trenger noe hjelp fra meg her nå. Hvem hører vi?

0: Kjetil!
1: Ja, Kjetil roper nå så det jomer over hele Vadsø. Kom igjen, Kjetil.
0: Slade.
1: Slade, visst er det Slade.
2: Ja, selvfølgelig er det det.
1: Hallo, altså det gikk jo 25 sekunder etter mine herrer. Visst er det Slade, men når de holder i spissen så blir 80 år på mandag, tenkte dere det? Denne glamrock-kongen med glassflosshatten runder altså 80 nå på mandag. Goodbye to Jane fra 1972 altså. Alt en glede å høre Slade igjen, og skal vi få med noe Slade før nyhetene så må vi skynde oss litt her, for det blir altså et nytt avrundingsspørsmål. Si navnet deres før dere svarer. De kom med denne låten her i 1975, og nå begynner jeg å lese opp titlen. Stopp meg når det passer. Låten heter I do, I do, I do, I do, I do.
3: Jonas.
1: Abba. Jonas, først, kom igjen.
3: Abba.
1: Abba. Nå banner Kjetil her, så nå kommer snart lensmannen på døra. Ja, det er fantastisk, Jonas. Du klarer 2000, du klarer 90, du klarer 80, og nå har du klart 70 eller tidligere. Nå må du begynne fra starten neste gang, Jonas. Så blir du programvinner. Da gjør du det. Strålende innsats. Vi skal sende deg en ekstra to stor t-skjorte, Jonas. Du klarte så mange tiår, den passer ikke, men det er flott å ha på seg likevel. Kjetil, gøy å ha deg med. Virkelig.
0: Ja, det var gøy å være med.
1: Ja, du får i krus i posten. Ja, kjempeartig. God sommer, mine herrer, så høres vi igjen.
0: Yes.
1: Alla! Nora, vær så god.
4: Takk, takk. Teknisk ansvarlig for sendingen har vært Marianne Myrhol. Produsent har vært Ida Laral Brenna. Deltakeransvarlig har vært Amalie Gyllenhammar og meg, Nora Chunchi Dyrdal Ellingsen. I dagens deltaker- og e-postkonkurranse var svaret Shooting Stars av Bag Raiders. Og hvem som visste dette får du vite om en uke. Forrige uke så var det Elsa Sundsvold som visste at riktig svar, det var Hotel California av The Eagles.
1: Stemmer. Nora, du har hørt om Slade, ikke sant?
4: Jeg har hørt om Slade,
1: ja. Har du hørt på Maka? For et band som skal avslutte popquiz denne lørdagen her, med den kommende 80-åringen Noddy Holder bak mikrofonen. Med det så sier Paul Thoresen takk for følge. Ha en fin uke, og morsomt med fotball-VM for de som orker å få med seg alt. Og så høres vi igjen neste lørdag, dere. Ha det!

0: Klokken er 12. Her NRK Nyheter. Ifølge libanesiske statsmedier har det vært flere angrep i landets sørlige områder i dag, melder AFP. Det skjer kort tid etter at den israelske hæren IDF kom med en evakueringsordre for innbyggere i over 20 sørlibanesiske byer og landsbyer. Libanons statlige nyhetsbyrå melder om israelske luftangrep i flere av områdene som omfattet av evakueringsvarslet. I forrige måned erklærte det israelske militæret alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner, og siden da gjennomført en rekke angrep i områdene. I går gikk Elon Musks selskap SpaceX på børs i New York og møtte enorm investeringslyst. Men det er ikke helt enkelt å se for seg hvordan aksjen skal bli lønnsom. Det sier finansredaktør i DN, Terje Erikstad.
1: Ta et veldig enkelt bilde av hvor stort dette selskapet er, og hvor mye penger eller stor formue Elon Musk har nå, så kan man si at SpaceX nå er like stort som oljefondet totalt sett. Og der får vi en årlig inntekt på 400-500 milliarder kroner, som på en måte tilsvarer da hvorfor det fondet er verdt over 20 000 milliarder. SpaceX er verdt over 20 000 milliarder, har ingen overskudd.
0: For tiden snakker vi først og fremst om fotball-VM når vi omtaler USA og sport, men akkurat nå er det et annet sportsfenomen øynene rettes mot, og det er på gressplenen foran Det hvite hus i Washington DC. I morgen er det nemlig duket for en milepæl i historien til kampsporten Mixed Martial Arts, når USAs president Donald Trump på 80-årsdagen sin arrangerer turnering på den berømte plenen. Det er ikke engang alle Trump-tilhengere som er begeistret for det, forteller korrespondent Peter Svår.
2: Det er jo en videreføring av Drain the Swamp, som Trump pleide å si i sin første periode, og vise fingeren til Washington-eliten. Det er vel det han driver med her, og så spørs det jo hvor populært dette egentlig er i bredere lag av de som har stemt på ham rundt i landet. Det er jo ikke alle de som heller er så interessert i kampsport nødvendigvis.
0: I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går, ble det gjort funn av en død person i strandlinjen. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og en mulig årsak, skriver Tommy Beck i politiloggen. Politiet opplyser til NRK at funnet ble gjort litt over klokken 14 i går. Det var personer i en organisasjon som drev med strandrydding i området, som ringte politiet og meldte om funn av en død person. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.

0: Fotballheltene våre vart til vikinger på et foto som raskt vart berømt. Debatten om viking-image rasa. Men hvorfor tviheld Norge på image som vikinger?
1: Vet dere hva vikinger
2: Jeg har bare hørt at de kriga.
3: Ja, som dro ut med vikingskip.
2: Ja.
4: Ja.
3: Ja. Hvordan så vikingskip ut?
2: Ut som drager.
0: Trump fyller 80 år I morgen, og han kaller selv forrige president for Sleepy Joe, og mente at han var for gammel.
5: I look at Joe. I don't know about him.
0: Ja, nå får han kritikk for å duppe av selv. Oss har med oss to 80-åringer som har lang erfaring med den amerikanske politikken. Og du lei av fotball-VM allereie? Oss skal snakke med ei som gikk fra å knapt ha sett fotball til å dekke fotball-VM, og det på 3 måneder. Jeg heter Erling Molt Korsnes, og det her ukeslutt. Først ut her Ed Sheeran og Shape of You.

0: Sharon og Shape of You. Blodharrig eller smart, Herrelands lager sitt viking-image gir norsk historie synlig, og det kanskje lettere å huske det lille landet mot nord etter at de poserte på stranda med photoshoppa vikingfjord og skipet bak seg. Men har du tenkt over hvem var vikingene? Eller skal jeg spørre hvem tror oss at oss var da oss var vikinger? Reporter Siri Navrumoen, hun gikk ut og spurte og møtte blant annet barnehagegutt Felix, og han har sett hva herrelandslaget gjorde.
1: Du skulle ta bilde.
2: Og hva tok de på seg da?
1: Vikingklær, singlet og hjelmer. De så ut som fotballspillere med vikingklær.
3: Tror det litt misforstått folkelighet at sånn folk flest synes dette kult.
4: Kan det ikke være sånn at alle andre lands kultur eksotisk og spennende, og vår kultur høyreekstrem og harrig?
5: Fått med deg debatten om viking-image? Her, politiker og aviskommentator.
3: Det liksom et slags sånn Andeby-nivå på gjengivelsen av norsk kultur, hvor man liksom ikke har noen ironi knyttet til sin egen identitet.
5: Som eksempel på at både stil, kultursyn, penger, photoshopping med mer engasjerer. Samtidig ser vi norske fotballfans på tribunene ta tak i årer av luft og rope ro! Ro! Som om det var strandhugg neste. Så blir det plukket opp i digitale kanaler, og internasjonale kommentatorer, mange av dem, elsker det. Men er virkelig erobrerne, disse nordboerne som har fått sitt eget kapittel i europeiske middelalder, det vi vil huskes for? Og hva er det vi huskes som da?
6: De er veldig store og sterke og kjekke. Så det litt kult.
7: Kan vi egentlig vite det?
6: Ja, fordi de har jo sånne malerier og sånn. Litt sånn stereotypisk at de er litt store da, og sterke, alt jeg får si.
5: På Historisk museum midt i Oslo er en av de tre videregående elevene vi møter på ekskursjon i ferd med å kle på seg ullserk og vadmelhette. De henger fritt tilgjengelig for publikum som vil kle på seg historien.
8: Ja, i hvert fall jeg kan kjenne meg igjen i liksom, hvordan de også levde, selv om det såpass lenge siden. Nå ser jeg jo her min venninne i full vikingdrakt.
9: For jenter.
5: Noen av dem som ble utsatt for våre forfedres ekspansjon bodde på de britiske og irske øyer. Og de regner vikingtida fra 793 til 1066, da avgjørende angrep og slag fant sted. Mellom Hellig Olav utskåret i tre, en hjelm fra 800-tallet og andre artefakter bak monterne, møtte vi også normannere med smykke i skjegget.
10: You are from Normandy?
11: Yes.
5: De vil lære mer om sine forfedre. De erobra deler av det som nå Frankrike.
11: Our ancestor. We are Normand.
5: Flere turister, altså elevene fra Kolbotn.
12: Bodde jo i sånne veldig sånne lange hus. De var veldig sånn sammenkoblet. Hva skal man si? Society.
5: Som har i oppgave den dagen å finne svar på hvem vikingene var.
7: Hvis jeg sier herrelandslaget, da.
8: Det er en litt sånn nasjonalistisk følelse på en måte, fordi vi, det er liksom, vi tar tilbake at vi er sånn harbarska krigere, og dette skal vi vinne. Og...
12: På en bra måte?
8: Ja. Ja, takk. Jeg tror mange kan få gode assosiasjoner, og at det gir herrelandslaget litt sånn, ja, dette skal vi vinne.
12: Litt
8: sånn.
12: Guds.
8: Ja.
5: Vi skal ut i sola.
7: Vet dere hva vikinger er?
5: Bli med til traktene der landslagskapteinen vokste opp. Vi er i Brandposten barnehage.
13: Jeg har bare hørt at de kriga.
7: Ja, som dro ut med vikingskip.
13: Ja.
7: Hvordan så vikingskip ut?
13: Som drager.
7: Hva var de laget av?
13: Tre.
7: Har du sett?
13: Og metall. Og skjoldene. Jeg har bare hørt om vikinghjelmer. De gulle, og så har de hundestykker, stykker og på hodet.
2: Men vet dere at det sånn fotball-VM nå?
13: Ja, jeg går på fotball.
2: Du opptatt av fotball-VM?
13: Veldig. Og jeg går på fotball.
14: Jeg går på fotball.
13: Alle her.
5: Denne friluftsbarnehagen tilhører hjemmeområdet til en Drammensklubb.
2: Alle spiller fotball.
13: Nei, ikke Agnes.
2: Men heier dere på Norge i fotball-VM da?
14: Ja. Nei, vi heier på Strand. Mm.
13: Vi har
0: Ja, det var reporter Siri Navrumoen som hadde spurt folk om vikinga også I nabolaget til kaptein Martin Ødegård, der barna huska litt om vikinga, og så virkelig kan klubbropet til idrettsklubben Strang. Og skal holde oss til vikingene her I ukeslutt etter Ida Lova. Dette svagere enn ja.

0: Om fotballlandslaget skulle posert som vikinger eller ikke, det har rett og slett splittet nasjonen. Noen mener det både harri og utdatert, og andre mener at det tilfører både snert og kulturhistorie. Sikkert det I hvert fall at Haaland, Ødegård og de andre som reist ut på tokt, på samme måte som når vikingene gjorde, så vil de gjerne ha med seg noe skinnende og prestisjefullt heim. Men hvem var vikingene, og hva burde oss egentlig vite om deg? Hva som egentlig gjemmer seg alle bak alle det her skjolda og mytene og alt oss hører? Arkeolog Marianne Moen, du leder ved arkeologisk seksjon på Vikingtidsmuseet. Velkommen hit.
1: Takk, takk.
0: Og så jeg med oss Aslak Sira Myhre. Du jo historiker og tidligere nasjonalbibliotekar. Du har jo fortsatt Nasjonalbiblioteket sin historiepodcast Strid selv om du har byttet jobb. Du jo konserndirektør for strategi og kommunikasjon I Lyse nå. Men det viktigste for oss da, du vikingpodcaster som jeg skrev før om fotball.
2: Jep.
0: Du, jeg kan starte med deg da, Aslak. Hvor ofte tenker du egentlig på vikingene?
2: Jeg tenker vel på vikinger hver dag, akkurat som jeg tenker på romer, ikke hver dag, men så bruker jeg gjennomsnittlig ganske mye tid på å tenke på å lese om historie også. Da.
0: Men er det en grunn til at du tenker på det som en slags romerike?
2: Jeg tenker vel på dette samtidig, for det at middelalderhistorie som jeg har vært veldig opptatt av, så henger romerike og det som skjedde og ikke skjedde I Romerike veldig tett sammen med vår historie. Og hvis du spør noen hva som særegent med Skandinavia, som går ikke fra vikingebegrepet, og den perioden hvor fra 600 eller 500 utover hvor skandinavene og nordmennene blir til det vi kaller vikinger, så noe av det som særegent at vi ikke hadde vært en del av Romerike. Og det var det som skilte oss for eksempel fra Storbritannia og deler av kontinentet.
0: Ja, Marianne Moen, du jo arkeolog og ekspert på vikingtida. Hva tenkte du at landslaget signaliserte med det her skjolda og sverda og liksom vikingfjorden sin? Hva slags verdier frontet deg som henger sammen med den ekte vikingtida?
1: Altså, det jo mye å si. Jeg synes jo det kjempegøy at det har skapt så mye debatt, dette stuntet deres. Men det jeg synes de har fått frem veldig fint da, hvis man ser bort ifra at klesdraktene lite autentiske og hele den pakka der, så liksom det kjernen I det, for meg virker som om de fremhever det kollektive. Det å jobbe sammen som et lag og stå samlet for å oppnå noe eller oppnå resultater da. Og det noe vi ikke så ofte ser I sånne PR-stønt om vikinger. Vi har det med å tenke på vikingene som individualister, men det klart at det hadde ikke vært bærekraftig I det hele tatt. De var avhengige av å være et lag som jobbet sammen hele veien. Så den biten synes jeg de har fanget opp veldig bra altså.
0: Ja, Aslak, hva det du synes viktigst å minne oss på om vikingtida?
2: Så jeg tenker det aller viktigste det å minne oss på at dette sammensatt. Og det hvis noen sier at vikingene bare var sånn, eller de bare var sånn, så det stort sett feil. Folk var sammensatt, og kulturen var sammensatt, og det en veldig lange periode. Så vikingene var erobrere og krigere, men de var også bønder. Bønder og handelsfolk, de var nydyrkere, og de var slavehandlere, og veldig mange forskjellige ting. Men jeg tenker at noe av det aller viktigste å huske, det var at de var internasjonale. Vikingene og Norge og Skandinavia I middelalderen var ikke isolert. Det var ikke sånn at når vikingene kom til England eller Frankrike eller Middelhavet eller andre plasser, så gikk de rundt og sa, wow, se her har vi aldri vært før. Dette var rart. De var I utgangspunktet del av en handelskultur og en politisk kultur og en sosial kultur som var både europeisk og straks over mot Nord-Afrika og dagens Asia. Og Norge og vikingene var en del av verden. Det var en del av den verden der ute, og mye tettere integrert I verden enn det vi ser for oss. Det tenker jeg noe av det viktigste å ta med seg. Dette ikke en isolert kultur oppe I nord av barbarer som møter sivilisasjonen nede I Europa. Dette en del av hele det internasjonale samfunnet.
0: Hva tenker du om det her landslagsbildet da? Er det stereotypt?
2: Det klart, men all fremstilling av kulturhistorie er stereotyp. Jeg tenker sånn, jeg blir hverken sinte av det, eller noe annet. Jeg tenker jo at Mimir har rett. Dette vår historie, på godt og vondt. Og det at han har lyst til å bruke den når han drar til USA i fotball eller andre ting, det skal han kunne gjøre. Det ikke høyreorientert eller annet. Og så jeg enig med han at draktene ikke spesielt historisk korrekt, og det fremstiller bare en bitteliten del av vikinghistorien. Men det jo ikke løye at vi i Norge opptatt av vikinghistorien, det for det jo dette tidspunktet i verdenshistorien hvor Norge har, det som i dag kaller Norge, har betydd mest internasjonalt. Så det ikke løye at vi ser på dette som en viktig del av vår historie. Og det var også formativt når Norge ble en selvstendig stat igjen på 1800-1900-tallet, så var middelalderhistorien og vikinghistorien viktige for fortellingen om det norske. Så det ikke løye at vi synes dette viktig å bruke det som symbol. Det merkelige ville vært hvis vi ikke gjorde det.
0: Marianne, Hva tenker du er det viktige at folk vet om vikingene?
1: Vet du hva? Jeg tenker at her har det sagt veldig mye klokt allerede. Vikingene var ikke en ting. Det er jo også helt riktig at det meste av historiefremstilling blir litt stereotypt, og det er for så vidt ikke noe galt så lenge det får folk til å reflektere over fortiden. Men det er klart, de var akkurat som oss på mange måter, ikke akkurat som oss som at vi kan identifisere oss med det, men akkurat som oss i at det var et sammensatt samfunn, det var veldig mange forskjellige måter å leve i det samfunnet. Hvordan man levde var betinget av både sosial klasse, alder, personlige egenskaper, veldig, veldig mange forskjellige ting. Så det viktigste, tenker jeg, at folk tar med seg, er at dette var et nyansert og sammensatt samfunn, og det er veldig vanskelig å trekke noen sånn enkle linjer om at ja, vikingene var sånn, eller vikingene var sånn, fordi det å være en viking var jo ikke én ting, og det å leve i vikingtiden var veldig mange forskjellige ting. Det er også en lang periode som Aslak var inne på. Det var nok veldig forskjellig å leve i 750 enn var i 1050, for eksempel. Mm. Samfunnsbetingene var helt annerledes enn det. Men det som kanskje er viktigst er at folk reflekterer over det å ha vært menneske til enhver tid, og hva det innebærer. Og hvis man begynner å tenke på den måten, så kan man se for seg et sammensatt og ja, variert samfunn.
0: Aslak, hvis man skal si det på en slags oppsummert måte, hvem var egentlig vikingene?
2: De var mennesker, jeg er helt enig med han. De var mennesker i sin samtid, og så var de da en kultur og et folkeslag, som jeg sa i begynnelsen, som ikke hadde vært en del av Romerriket. Det betyr at man hadde ikke borger, man hadde ikke romerske veier, man hadde ikke akvedukter, man hadde ikke en skriftkultur, hverken kristen eller romersk, av den sorten du hadde på kontinentet. Men til gjengjeld så hadde man ekstremt utpreget handels- og reisekultur, og det hadde vi rundt båtene. Vikingene var båtfolk. Vikingskipet er den tids fremste både militærpolitiske redskap og dels handelspolitiske redskap. Og båtene som organiserte oss rundt i leidanger langs kysten, vårt militære forsvar, var skipreier og leidanger helt frem til vår tid. De var helt unike i verden i sin samtid. Og i kraft av de båtene, organiseringen rundt de båtene, kunne vikingene handle i hele Nord-Europa, Nord-Atlanten og hele veien over elvene ned til Middelhavet og over mot Asia. Og med de båtene kunne de også raskt erobre og plyndre områder i hele verden. Det var kanskje noe av det aller mest unike med vår kultur den gangen. Vi hadde da den fremste militærpolitiske og handelspolitiske teknologien tilgjengelige.
0: Ja, dere får ha takk for at dere kom begge to til ukeslutt, Marianne Moen og historiepodcaster Aslak Sira Myhre. Takk for at dere kom til ukeslutt. Her får du Jan Eggum. Dette er Kompiser.

0: Score, I could miss you forever. USA sin president Donald Trump, han fyller 80 år I morgen, og feiringen den får stor oppmerksomhet, og det spesielt et arrangement. Hør på det her.
1: America was built on bold ideas. And on June 14th, on one night and one night only, we are going to pull off the boldest idea in sports history.
0: Det her var altså litt av traileren for en ja, da, såkalt cage fight som skjer på plenen framfor det hvite hus I morgen. En svær MMA-arena er nemlig bygd opp, altså et slags bur for kampsport. Egentlig så det her en del av 250 års jubileet til USA, som da selvsagt skal inneholde flere arrangement. Men akkurat det her, det blitt plassert på selve bursdagen til Trump. Og så med oss Kristoffer Skau. Du jo musiker, forfatter, komiker og programleder, men I den sammenhengen her da, MMA-entusiast. Du jo mellom andre laget TV-programmet Folk som slåss. Velkommen hit.
2: Takk, takk.
0: Du, vart du overrasket over at Trump skal ha MMA I hagen til det hvite hus?
2: Jeg ikke overrasket over ideen, men jeg litt overrasket over at det faktisk blir gjennomført. Men det sier jo bare litt om hvor av hengselene det har gått der borte, sånn som jeg ser det da. Jeg vet jo at sånne type ting jo veldig ønsket av UFC, som da den største MMA-organisasjonen I verden. De liker jo denne type flashy greier. Så det kommer jo garantert derfra som et sånt innsalg overfor det hvite hus, men at de sier ja til det, det overrasket meg da jeg hørte om det første gang. Ikke like mye I dag kanskje, når jeg ser hvordan ting har utviklet seg der borte. Men det jo ganske, det ganske sykt. Det det altså.
0: Ja, betyr det noe for sporten å få vise seg fram sånn her?
2: Det betyr nok ikke noe særlig for sporten, det gjør det ikke. Fordi de som følger MMA, de følger MMA. Jeg tror ikke den får seg noen nye fans. Men det betyr veldig mye for businessen UFC, som denne organisasjonen. Og for gjort det, de viser jo ytterligere da, at de tilhengere av Trump. Dana White, han som presidenten, har vært ganske offentlig med at han en stor Trump-tilhenger, har talt på flere av arrangementene til Trump, og tror han også var på innsettelsen. Og det lønner seg jo, sånn jo det der borte nå. Hvis du villig til å slikke diktatorens føtter, så det bra business. Og han primært en businessmann, så han gjør det jo for å bygge brandet og holde seg på god sida med Trump. Han sitter jo alltid på første rad også på UFC-arrangementene. Så det en viktig ting også for imagebyggingen til Trump og vise at han liksom fremstår som en litt sånn sterk fyr fordi han opptatt av ja, den mest brutale idretten vi har da, som MMA. Og så det veldig bra for UFC som bedrift å vise at de har tilgang på verdens mektigste mann. Så det en svær PR-jeppo, mer enn noe annet, og en business-transaksjon.
0: Ja, for I går så pratet jo utenriksminister Marco Rubio om det her arrangementet. Han sa at det finnes jo millioner av amerikanere som gjerne vil se noe med det hvite huset I bakgrunnen.
3: For them to be able to see this event with their White House in the background as part of our celebration as a country in our 250 years, I think is a gift to the American people.
0: Ja, en gave til USA, sier Rubio her. USA jo en del sånn ordentlig store sporter da, som kanskje hadde føltes hakket mer naturlig I en nasjonal feiring. Altså, det jo amerikansk fotball, baseball, ishockey. Og så samtidig som det da fotball-VM også I USA, der har jo ikke Trump vist seg enda. Altså, det her, altså, MMA en sport som virkelig sånn treffer Trump sine velgere?
2: Ja, veldig. Og man merker jo også nå at de fases jo mer og mer ut blant supporterne, de som ikke tilhengere av ham, og ja, så det jo helt klart noe som han gjør for å tilfredsstille sin allerede eksisterende base, men jeg synes det var litt sånn komisk at Rubio sier at det noe for folket, fordi det jo nesten utelukkende invitasjoner til dette stedet, det ikke sånn at hvem som helst kan kjøpe seg billetter. Så det jo sendt ut invitasjoner primært til de som i det amerikanske militæret, da, for de vil ha militærfolk i salen. Ser bra ut på TV. De må jo selv betale reisen og oppholdet for å få lov til å være der. For det har gått ut en ren bestilling på hvem de ønsker seg som publikummere. Det skal være militære, men de skal ikke være tjukke. Uttrykket no fatties in the audience, som ganske skjult. Det spesifisert I det memoet som sendt ut med invitasjonene. Og de skal helst være unge, og det påkrevd med korte arma uniform. Vi vil gjerne se noen svulmende biceps I salen. Det har jo liksom alle parallellene til en militærparade I Beijing eller på den røde plass. Bare at her det American style, altså med litt pump og prakt og idrett I midten. Det et stort propagandashow, men jeg som fan jo helt, hva skal jeg gjøre? Jeg jo nysgjerrig på hvem som vinner, det jeg.
0: Ja, kommer du til å se det?
2: Nei, vi har ikke lyst til at de skal få pengene mine. Altså, jeg